0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影して

0: してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間

が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 縁側の隠れ家。
1: 空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。

弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき0になると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所

0: 間違ってんだよ。
1: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒万治と
2: 店長の黒川ゆりです。
1: ゲーム喫茶猫の巣は

の側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒しちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていきゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの

0: 対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになる。

るのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。

0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされて

ージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの

技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: さんもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな ?OK。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにムアジャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる?違うな。これ元ネタどんなんだっけ?やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー!お、水、おー!はい。あ、貼り付けたー!うわー!騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー!こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ!これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ!僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ!やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの?入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて!行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック!おっしゃー!あっ!これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってるあれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ?おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの?海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン!はい!バックってどれだっけ?おー、景色綺麗だね。あー、たまり!お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな?止めててくれ!はい!今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え?ハンドルが持てなくなった。そんなことある?なんで僕さ、毎回車故障エンドなの?狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、

0: ウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルッて
1: して。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。

0: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 楽しい。
0: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしく
2: お願いします。
4: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルコを味わっている。
5: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、ハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール、冷えてまーす
4: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
6: いただきまーす！
4: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
1: はーい。
0: は
1: ー
0: い。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
4: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバ
0: クしてくれた。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: 空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: の世界でただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もや
1: ってくれよ。この全

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の

0: か環境問題全部やっつけてやる。
1: 僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
4: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
3: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
4: それなら普通の会社か
3: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
7: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私は、

0: たにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろう。

0: だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。

0: チャーゲームライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

空を飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回っ

相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って

て身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦う

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。

0: ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごいすごい！あれちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンの中、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてんのこれ？映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Tick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ
4: 。あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい。
4: はーい。
9: は
4: ー
9: い。
4: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス。マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でしたー。本日、ラブラ
9: ブ
2: さ
9: ん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって、倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき0になると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。

0: 今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき0になると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒

なんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。

0: 毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 空を飛び回り、バッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

飛び回りバッテリーを補充し、相手を撃ちまくって倒したい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。

0: 後、触らないでとありますが、こちらは、みだりに触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことが

ってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

空を飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

飛び回りバッテリーを補充し相手を撃ちまくって倒したい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはレーザータグ。このワールドはハンドガン型のレーザー銃を使って戦うチーム PVP ワールドとなっており、ジョインしてスタートを押すとランダムにシャッフルされてステージへと転送されます。内容は相手チームを全滅させることが目的となっており、ハンドガンで撃ち合うことになるのですが、リロードはステージに配置されている装置からバッテリーを補充する形になります。またジャンプすると視線を向けている方向に大ジャンプするようになっており、これにより立体的となっているステージを飛び回ることができるようになっています。弾が相手に当たるとライフが50ずつ減っていき、ゼロになると脱落という仕様となっています。相手に攻撃を当てるとリスポーンするのですが、連続で当てるとそのまま倒すなんてこともできます。射程は長いので空中でも結構当てられます。自由に飛び回って相手と戦っていきましょう。まだベータ版ということもあり、勝利した際の演出がない、ライフが減ったままになっているなど不具合がありますが、サイバーでおしゃれな空間と UI で BGM でノリノリになりながら飛んで戦えるので、今後が楽しみなワールドでもあります。そんな感じで高速で飛び回る PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らす

0: ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミアノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコネネでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！おぉ
1: すごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思う。

0: 思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おーザイビー、おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画かーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた、今見たらこれ大丈夫かと思ってくる、はい、今何もなかったじゃん、なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや、辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある、なんで僕さ、毎回車故障エンドなの、あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。はい、どうも
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって、
0: はい、猫さん、さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます
8: 。楽しい、
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
10: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。温州粉もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。

0: それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦がしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーボン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日はお疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、格めくです。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界でない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやることさえない。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちは

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: ふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。

金曜日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃

気が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがあるとおり、結構敵の攻撃が激しいものになります。

っており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。

0: 店長の黒万事と
1: 店長の黒川ゆりです。ゲームキサー猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

デフォルメ戦闘機で本格的屈戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生ヨシーはじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れ。

っていう人にこういう設定を覚えると思い、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快

0: 皆様、こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ第69回目でございます。私、MC を務めます、石毛もと申します。さてさて、実は、VR 演劇の今がわかるラジオ3週間ぶりぐらいに実はなります。お盆休み等々いただいておりました。というわけで、はい、戻ってまいりましたので、はい、VR 演劇の今、どしどし伝えていきたいと思います。ではでは早速、本日第69回目のゲストの紹介です。本日は VR インプロユニットインフィニティさんをお迎えしております。
1: ああ、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
0: 元気、よろしくお願いいたします。で、いよいよ明日本番を迎えて本当にお忙しい中ご出演ありがとうございます。
1: いえいえ。
2: いえいえ。
0: よろしくお願いします。それでは、お一人ずつ、そうですね、自己紹介の方を皆様にお願いできたらと思います。では、リトさん、お願いします。
1: はい、VR インプロユニットインフィニティ主催の青木リトと申します。

0: します。本日はね、メンバーを連れて今回ラジオに出演させていただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ではレアさん、皆様に自己紹介お願いします。
2: はい、 SSSSSR と申します。有名になりたいです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます、はい、S いっぱいですね。超レアですね。
2: はい。
3: いいお返事
1: ありがとうございます。ではグリシーヌさん、皆様に自己紹介の方お願いいたします。
3: はい、グリシーヌと申します。インフィニティの方には5月より所属させていただいております。まだまだ新人ですが、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。はい、本日は VR インプロユニットインフィニティさんより、青井キリトさん、レアさん、グリシーヌさんをお迎えしてお話伺ってまいります。改めてよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それではですね、早速なんですけれども、お話伺っていきたいんですけれど、今回の作品についてまず伺っていきたいと思います。ね、はい、いよいよ明日本番を迎えました公演、どんな作品なんでしょうか？
0: はい、ですね、私たちの作品はですね、インプロを扱ってる作品でして、台本が2割、即興が8割というコンセプトの中やっております。で、今回の作品のモチーフは探偵ものということで、まあ、殺人事件が起きます。でもどんな殺人なのか、でも全員アリバイがないという状態で、誰が犯人かわからないというところで探偵が現れ、この人が犯人じゃないかというと推理していく、そういったお話でございます。
1: ありがとうございます。インプロ、そうですね、聞き慣れない言葉ではございますが、インプロとは何か、今先ほど2割台本、8割即興って伺いましたけれども、このあたり、はい、もう少し詳しくお話伺えると嬉しいです。
0: はい、はい、インプロっていうのは、私たちが呼んでるインプロっていうのはインプロビゼーションというふうになってまして、まあ、演劇に限らずですね、即興で表現することを表します。音楽だとジャズとか、あと、絵を描くことにもインプロなんていうふうに使われたりするんですけれども、お芝居の場合は、まあ、基本は台本があって、台本の通りセリフを読んでやり取りしてお芝居をするんですけれども、即興演劇の場合は台本がありません、なのでどうやってやるのっていうところもいろいろノウハウがあってですね、それを今回の演目に入れてきたと。なので台本2割って言ったのはその2割だけ台本がありますと。残りは全部即興ですので、はい、台本がないまま進行します、はい、お客さんからお題をいただいたり、それぞれのコミュニケーションの中から出てきた、まあ、内容をインスパイアしてお話を作っていくというものですので、毎回お話が変わるというものになっております、これが特徴となってます。
1: なるほど、ありがとうございます。もうお話伺っていると本当にもう全員の即興力というか、アドリブ力というか、息のね、相方、もういろんな要素がかなりハイレベルに噛み合った結果成り立つっていうような、すごくなんだろうな、もう総合的にハイレベルなものなんだなっていうふうにね、受け止めましたけれども、
0: はい、
1: いや、
0: インプロをやる人は役者でもあり演出家でもあり、脚本家でもあるというふうに言われてるんですけども、今回インプロのシーンに出る人はみんなその要素を持ってみんなでシーンを作るというふうに心がけています。
1: なるほど。しかもね、動画撮って収録して編集するとかではもちろんなく、ライブでねされるんですもんね。
0: そうですね、
1: さらに難易度上がりますよね。
0: はい、はい、そうですね、難易度は上がるんですけれども、やっぱりこうお客さんに生の感覚を楽しんでもらいたいなと思ってます。まあ、もちろんその台本芝居が生じゃないかってそんなことはないんですけれども、
1: そ
0: こではの大きな特徴は多分そこにあるんじゃないかなと思います。
1: 全員がどこに着地するか、お客さんも含めてどこに着地するのかわからないまま その場で作り上げていくわけですもんね、みんなで。

0: そうですね。はい。
1: ね。しかもなんかこう、ね、メモ渡して、後でこうしろみたいなことをやるわけでもないし、その場の空気感とかで、みんながこう、ね、一つの、なんだろう、ものを見てやっていくわけですよね。
0: その通りです。
1: すごい。いや、そう。実はね、昨年の公演もね、私、拝見させていただいたんですけれども。
0: はい、そうですね。はい。懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。単純に面白いです。本当に。
2: うん。
0: うんうん、
3: やったー。
2: 面白かった
0: ですね。はい。
2: 感覚でした。
1: 面
2: 白かった。なんか
1: しかも、うん、皆さんの息が合っているからか、誰も、なんか困ってる様子がまず見えないんですよね。どんな展開になっても。
0: うん、まあ、なんでしょうね。その、よく僕のインプロを学んだ時に言われたことは、ピンチをチャンスに変えろっていう言葉をよく言われまして。
1: ピンチをチャンスに。
0: そうです。なので、役者みんなが、あ、ピンチだと思った瞬間こそ、次に生かせるチャンスで、お客さんから見ると、今のピンチだったのかなと思うぐらいのところがいっぱいあって、より一層お話が盛り上がるっていうような考え方なんですけれども、結構それを乗り越えてきた節はあるかなと思います。
1: すごい。いやさらっとおっしゃいますけれども、ここまで来るまでに相当な修練積まれたんじゃないですか
0: そうですね、今回のその探偵の名に関しては2ヶ月半の稽古期間がありまして、
1: 2ヶ月半、
0: はい、なので、そうですね、なので、結構な数ですよね、稽古の回数だけを考えると、
1: うん、
0: それぐらいやっぱり一緒に顔を合わせて、こういう時はこうしようっていうのをどんどんいろいろ重ねていった結果、息が合うような形になったのかなと思います。例えば、さっき言ってた困っているっていう状況も、あ、この人今困ってるなっていうのを分かるようになるんですよね、手に取るように。
1: そうなんですね。
0: うん、やっぱ2ヶ月もやっぱ一緒にいると、困ってるな。じゃあここの時に自分がこうすれば助かるだろうなっていう風なのをみんなで掴むようにしてますね。
1: すごい、うん、完全にもうチーム力が問われる舞台ですね。もういろん、まあもちろん演劇自体ね、チーム力問われるとは思うんですけれども、特にチームの瞬発力というか、その場の結束と信頼感ととっさの判断っていうのが皆に委ねられているから、ゆえにこう求められるものっていうのがねあるんでしょうね。
0: そうですね。そうですね。まあそれもやっぱりこう長い稽古期間のあるゆえに出てきたものなのかなと思いますね。
1: うん、なるほど。この長い稽古期間、うん、ね、どんななんかやりとりがあったのかっていうのは気になるんですけれども、出朝いかがですか、はい、どんな、なんかエピソードとかありました？こういうエピソードがあって、この人の困ってる瞬間がわかるようになったとか、この人は助けてくれる、頼れるようになったとか、もしあれば。
3: あ、それで言うと、結構最初の方は、糸と糸も出演させていただいたので、周りの、一緒に参加してくださってる客演の方々よりは経験があった方ではあったので、うんうんうん、自分が持ってこうとか自分が救わなきゃみたいな感じでやってたんですけど結構後半になってくると、この人はこういうアイデアが出せるか、この人はこういう時にこういうアイデアが出せるっていうのが分かってきて、うんうん、あ、ここは一旦落ち着いて眺めていくかみたいな感じでなんかお互いの性格とかそういう雰囲気をつかめるようになって、さらにこう、今回ならではの自分の立ち回りっていうのができてきたりとかして、すごいね、楽しいです稽古が
1: いいですね。あ、もうキラキラ輝いていらっしゃいますよ。こう、お互い委ねるところと、なんか自分が前に出るところっていうのが、あうんの呼吸で稽古を積み重ねることで分かってくるんですね。うん、
3: そうなんですよ。超楽しいですよ。やりませんか、一緒に。
1: でも私、本当に、多分、即興とか、ね、できる気がしなくていいんですけれども。なんか、本当に、困って困って、張って固まって、本当に石像になるか、空回りして、多分、本当に言っちゃダメなこと言っちゃうやつなタイプ。

0: だと思うんですよ。
1: まあ、普通に見せるところっていうふうに考えると、まあ難しいかもしれませんけれども、まあ、訓練としてね、インプロビゼーションはできますので、まあ、実際、この公演の間の期間にはですね、演劇をやったことない人にもインプロを教えてたりしますと。
2: お
1: うん、そういう人たちも楽しくインプロをやって、で見ててすごく面白いものを出してくれているので、初心者でもできないことはないと思っています。
2: できないことはない。うん。うん、これは、うん、フラグですか
0: ぜひ。
2: ありがとうございます。前向きに検討を重ねる検討士になりたいと思います。まずは。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。グリシーヌさんは、そうですね、これまでの稽古の中でエピソード、こんな印象深いエピソードなどはございましたか？
3: そうですね。私もその5月に所属させていただいて、本当にだから全く稽古というか、演劇自体未経験だったので、本当に初心者で、
2: そうですね。
3: 舞台に立たせていただいてるんですけれども、やっぱり、さっき、レアさんもおっしゃったように、やっぱり、こういう方向のことが得意な人、こういった拾うのが得意な人がやっぱりいる中で、自分がやっぱり、とちった、まずいかもしれないって思った時に、それを拾って、すくい上げて、こういうことだよねって言って、あ、そういうことなんですよ、だからねって続きやすく、やっぱ、してくださる方がすごい、特に今回は客演の方であったり、すごい、もう、演劇経験長い方がたくさんいらっしゃるので、すごくやりやすくて、もうそれこそ楽しいですね。
2: なるほど。
3: うまくですね。気持ちがやっぱ通じ合うじゃないですけども、フィーリングが今重なったなっていうのがすごくわかるので、インプロっていうのは。そういったのもあります。
2: なるほど、なるほど。いいですね。いや、本当に今皆様のお話を伺って、はい、本当になんか信頼関係というか、お互いにこう委ねられる、自分が取りに行くっていうところをすごく、把握していらっしゃって、まあ、そもそももうちょっと簡単に言うと、すっごい楽しそうだなって思いました。
0: やったー！
1: そうですね、うん。結構インプロをすると、一緒にやってる人を好きになるっていうのは結構ありますね。この人、こういうことを好きなんだろうなーって、苦手なんだろうなーっていうのを理解してくると、自分も助けてくれるし、その人も助けたいと思うようになるので、人として好きになることすごく多いんじゃないかなと思いますね。
2: なるほど。いや、もう、なんか、もう、キャッキャされていらっしゃいますね。
3: ラブです。はい。
0: ラブ！
2: ラブ！ラブいただきました。来ました。ラブ。ラブ出ました。いやー、そんな楽しいチームになるまで、そうですね、どんな稽古を具体的にされてきたんでしょうか。そのあたりのこと、リトさん、ぜひ。はい。お教え願えればと思います。
1: そうですね、演劇というか、まあ、戯曲とかですと台本を読んで、で、同じ基本的には再現するっていうのが、まあ、戯曲に求められることだと思うんですけれども、まあ、それってやってることとしては台本を読み込んでどういう舞台にしようっていうのをやっぱ繰り返して練度を上げるものだと思うんですよね。でインプロの場合どうなるかっていうと、やってること同じなんですよ、基本的には。
2: 同じ、
1: はい。つまり何を言いたいかというと、何回も同じことをずっとやるんですね。なので、ステージの上でインプロをすると、ずっと。
2: なるほど！
1: 本番と同じことをずっとやってます、実は。なので、初日の稽古から、ほぼほぼ本番と同じことをやってますので、まあ明日公演ありますけれども、それとほぼ同じフォーマットを、もう初日からほぼやってます。なので、もちろん同じ展開にはならないんですけども、うまくいかなかったなっていうのは、なんでうまくいかなかったんだろうっていうのも研究するし、これって戯曲でも多分一緒で、戯曲でも台本このセリフを言ってみたけど、なんかお客さんに伝わらないよな、じゃあこうしましょうっていうのを演出でやったりするんですけれども、インプロもやっぱり一緒で、インプロのプレイをやった上でフィードバックした時に、これはなんかうまく伝わらないよね、じゃあこうしてみようか、じゃあ次にもう一回同じことをやってみるんですね。まあもちろんお題が変わっても、その、いいもの悪いものっていうのはそれぞれあると思いますね。それを織り込ませてもう一回やってみるとという形になりますので、基本的にはインプロをやり続けるが答えになりますね。
2: なるほど。いや、深いですね、はい、展開は違うのに、やることは同じ、

0: イントロを毎回やっているに過ぎないと、かっこよすぎじゃないですか、
1: うん、そうですね。だから、
2: かっこいい。
1: この座組はすごくインプロやってますね。
0: なるほど。だから、インプロというものがなんとなく、
1: うんう
0: ん、なんていうか、理論でなく、心で少しずつ理解し始めてこれたような気がします。
1: やっぱこうなんか普通にインプロというかお芝居だけじゃなくて普段の行動でもそうなんですけど、何かやってみてうまくいかないなってことがあった場合、どうしたらうまくいくんだろうってやっぱり考えると思うんですよね。
0: なるほど。
1: それをずっと繰り返すことによって、だんだんこう良くないものが減っていっていいものになっていくと。でインプロも結局一緒なんですよ。
0: ノウハウナレッジにある程度こう共通点というか道筋として、こう芯になるものっていうのがあるんですね。
1: そうですね。ただ、うん、教科書とかがないので稽古期間が必要っていうのはそういうことなんですよ。本当に回数なんですよね。
0: なるほど、
1: うん、
0: なるほど。なんというか神経になじませていくっていうようなイメージなんでしょうか。
1: そうですね。例えばこうお仕事を慣れていくみたいな感じと一緒じゃないかなと思いますね。そうするとやっぱお仕事慣れてくると、もっとこう早くできるとか、もっといいものを出せるとか、ね、あるのと一緒で、それみたいにノウハウが自分の中でできてきてっていうのを全員がやるみたいな感じですね。
0: はあ、すごい。まさにやればやるほど洗練されていくんですね、うんうん、
1: そうですそうです、その通りです。
0: うお、それはもう稽古も本番もなく楽しいことですね、うん、本当に
1: いや本当にそうなんですよ楽しくてしょうがないんですよ。
0: いやー、すごい。もうお二方もレアさんとグリシーヌさんも稽古はいかがでしたか？
3: やっぱり遊びに行くようなもんですよ。
0: 遊びに。
2: 今日は稽古あるっていうつもりはやっぱりあって、こう、ああ、稽古だみたいなのはなかったですね。
0: ああ、そっか。
2: 何をやっても楽しいので、こう。
0: その、
2: やっぱりそれ以外いろんな稽古あるんですけども、こう、なんでしょう。とお話があるかわからないですが、ちょっとアイスブレイクみたいな、最初にこう打ち解ける時間みたいなのがあるんですけど、
0: 必ず、
2: はい、あの本番のこう投資みたいなのをやる前に、それがこう、なんでしょう、お互いこう普通のこう集まった人たちみたいな距離感でワイワイできるので、すごくそれは私は楽しかったですね。
0: なんでしょう、なるほど。アイスブレイクもなんて言うんでしょう、チーム内のコミュニケーションっていうか、そういう相互のお互いを知っていくための何かこう手法というか、そういったものなんでしょうか。真面目に聞いちゃいますけど、
1: 筋トレみたいなもんなんですよねやっぱり
0: 筋トレ
1: 準備運動をしてくださるやっぱりね、あの、
0: あ、なるほど。
1: 筋肉痛ではなくて足つったりとか、なんか筋肉の部分痛めたりすると思うんで、一緒なんですよやっぱり。
0: うん、なるほど。準備運動でこう柔軟とかしたり、
1: そうですそうです、
0: そういう感じ。なるほど、うん、いやこうなんて言うんでしょう、演出とか、まあ、セリフとかって割と、うん、まあ、そうじゃないとは思うんですけども、割と文化系的なイメージっていうのは、うん、私は、ね、こうミリシラの中で感じてしまうんですけれども、うん、今のお話を伺うとかなり運動部よりスポーツに近い部分があるのかななんて。
2: う
0: ね、
2: うん、
1: あの、僕はインプロはスポーツだと思っていて。
0: スポーツ。
1: はい。まあ、あの、なんか野球みたいに捉えてもらえればいいんですけれども、
0: 投
1: げたボールを投げますと。
0: はい、
1: で、まあ、野球の場合は対決するんですけれども、相手に打たせるけども、こっちもかっこよく見せる球の投げ方をするみたいな研究をしていくんですよね。その結果めちゃめちゃ速い球投げて、それをバーンってホームラン出すような、お互いいい関係に、一番お互いかっこいい形にするのは何だろうみたいな研究をしていく。でもそれは全力を出さなきゃいけないと。
0: なるほど。つまりこれ例えが違っててはごめんなさいなんですけれど、うん、プロレスのような、
1: まあまあ、そうです、その通りです。お互いの技を見せ合うっていう感じですね。
0: まあ、ある程度かけるときにはかかりに行って、うん、怪我しないように持ち上げて、うん、ダーンやるみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。でもやっぱりこうお客さんがわーってプロレスって盛り上がると思うんですよね、大きな、 それと多分一緒で、でその技をやるためには

0: ちょっと練習して、ここでこういう風にしてみたいなのは多分あると思うんですけど、
1: なるほど、
0: それをやってるような感じですね。
1: インプロはプロレスだった。プロは、プロは。
2: インプロレスだった。
1: インプロレス。
3: インプロレスだった。
0: その言葉だとあんま良くないような気がする。レス
2: だね。確かに、そうですね。
3: 確かにインプロレスだ。
2: レスですよ。
1: まあ、レスは良くないですね。まあ、ただ、こう、お互いに息を合わせて、うん、見せるための動きっていうものを洗練させていく、そういった営みはあるということですね。
0: そうですね。プロレスに近いですね。確かに。うん、
1: なるほど。
2: 起きたらこう、みたいな。
1: しかも、今回のね、まあ、前回もそうだったんですけれども、公演では、なんとお客さんから椅子が飛んでっこは来ないんですけれども、ね、お客さんからの働きかけによって、直接的に展開が決まっていくっていう、うん、そういった仕掛けがね、あるんですよね。はい、
0: 今回ももちろんあります。はい。
2: あります。
0: はい。まあ、前回ですとね、客席、もし、お客さんが劇場に入ってもらいますと、客席が見えるところに色がついてる椅子がありまして、そこに座ると、お題を聞きに来るというものになっているんですが、今回の場合は、その特定の人たちだけではなく、どこにいても座っている方に対しては、全員からお題をもらうようなシステムを今回導入しております。
1: はい。あ、これってまだ詳細は本番までのお楽しみということでよろしかったですか？
0: そうですね。どんなお題を求めてるかはちょっとやっぱり劇場に来てからの方がいいかなと思いますね。うんうん、ただまあ中身は軽くは説明できるかなと思います。
1: はい、うん。どんな、そうですね、お話しできる範囲でお伺いできればと思います。うん、
0: そうですね。まあ殺人事件なので、どんな関係性で、どんなお話になっていくのかっていうのが、まあ、あるんですけれども、今回もらったお題によって大きく変わりますと。なので、なんていうか、役者陣みんなはこのお題をもらって、じゃあ次どうしようかなって考えながらステージに立つみたいな感じになるので、すごく重要になってきます。
1: なるほど。こう、まあ、あるお題が決まって、で、こう、まあ、舞台裏に始まる前の、かな？皆様に、ね、はい、バンと伝えられる。
0: そうです、そうです。はい。
1: それで、どうすんだとか、これかみたいな、いろんなリアクションがあるのかななんて。
0: ああ、まあ、それは、まあ、最初の頃は、もちろん稽古ではあったんですけども、もう今は何でも来いみたいな気持ちなので。
1: すごい。
0: はい。
2: よし、行くぞみたいな。う
0: ん、これが、じゃあやってみるかみたいな感じでみんな気合を入れてくれますね。
1: うわー、もうそこまで練度が高まった皆様にとっては、どんなお題が来てもお茶の子さいさいですね。
0: そうですね。4回やりますからね、どんなお題が来るか本当に楽しみですよ。
1: 本当に、こう、ね、去年、前回もそうでしたけども、まあ、全通までは申し訳なくいけなかったんですけども、全部配信は、ね、拝見したんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: ここまで変わるんだって思いました。
0: そうですね。まあ実はまあお客様の中には全通した方もまあたくさんいらっしゃいまして、で結構感想皆さん同じことを言ってくるんですよね。毎回次のが楽しみというふうに言ってくれるぐらい展開が毎回違いますというところがこの演目の面白さというところかなと思います。前回と同じような面白さは今回もありますので、ぜひね、はい、こう4回のうち1回見ればいいかなと思ってらっしゃる方も、あ、次も良ければみたいな感じで見てもらえると面白いんじゃないかなと思います。
1: いや、本当にそうですよね。ま、今回もね、私、ま、ゲレにお誘いいただいて、その説はありがとうございました。本当に楽しかったです。いい最初からこういう台本でみんな稽古されたのかなっていうぐらいに話がちょっと収束しちゃうんですよね。
0: まあそうですね。それについてもやはりそのまあこのコンセプトインプロ自体はまあ僕が発明したものではないので、まあ、実際僕もお客さんとしてコンセプトインプロを発明した方の講演によく行くんですが。その時に初めて見る公演ってどこが台本でどこが即興なんだろうっていうのをすごく気になる

0: お客さんとしてね、座ってた
1: ええ。
0: りするんですけれども、今回来るお客さんもきっと同じような考え方を持つんじゃないかなと思いますので、ぜひ2回見てもらって、あ、ここが台本なんだ、ここが即興なんだっていうふうにね、分かると、もっとこの演目を楽しめると思います。
1: いやー、こうね、いろいろこれまで拝見した中で、そのバランスっていうのがね、すごく秀逸なんだなっていうのを思い知りました。だ、基本的な、こう、なんて言うんですかね、キャラの造形とかはもちろん最低限の、まあ、歳、年齢とかのプロフィールだったり、最低限の関係性っていうところから、一つお題がポンと投げ入れられるだけで、ズワーッと世界が広がるっていう、そういう感覚をいつも味わわせていただいてます。
0: そうですね。まあやっぱりこうインプロって最初から全て作るっていうところが難しさでもあるかなと思うんですけれども、このコンセプトインプロではそこをまあちょっと省略してる部分もありますし、拡張できるようにも作ってあるので、そこが役者のやりやすいところかなとも思いますね。
1: なるほど。どうですか？クリシームさん、今回インプロも初挑戦ということでしたが、実際に
2: そうで
1: 挑
2: すね。
1: 戦してみて。
2: いや、やっぱりその、私は特に、お客様にちょっと触れ合うことがちょっとだけ実はあるんですけれども、やっぱりその、そこでもらうもので、よしと思って、こう、舞台に戻って、やるっていうのは、すごく楽しいことであり、すごく難しいことでもあって、そうですね、ワクワクするっていうのが一番近いと思うんですけど、なんでしょう。
1: ワクワク？
2: ワクワク、まあ、ワクワクするが一番近いのかな。でも、
1: な
2: そう
1: る
2: です
1: ほ
2: ね。
1: ど。言葉にはちょっと言い表せられない高揚感とかワクワクのその
2: そうで
1: 周
2: すね。
1: 辺の何かがエッセンスとして、ぐわーっと詰まったり出てたりするわけですね。
2: そうですね、本当に。すみません。ありがとうございます。代弁してい いただいて。
1: やいやいやいや。なんとなくこの、仕草とか、今言い淀まれた、この思いがなんとなく伝わってまいりました。
2: わあ、ありがとうございます。インプロの素質があると思います。
1: ありますね。
0: この空気読むのがインプロですからね。
1: なるほど。
0: 助ける。
2: 今困っていたので助けていただきました、私は。
1: あ、
2: 明
1: そう
2: 確
1: いうこ
2: に。
1: と。
2: みたいなやつもあ
3: 投げ
2: り
3: た
2: ます。
3: ボールをいい感じにヒットさせましたね。
1: なるほど。何塁打ですか、今の。
3: 何塁打だろう。
1: ショート抜けました？
3: 抜けまし
2: ショート抜
1: た？
2: けましたね、多
1: やっ
2: 分。
1: たー。
0: まあ多分次のバッターにもいい調子のまま渡せるっていう感じですね。
1: な
0: 今
1: る
0: のまま
1: ほ
0: だったら。
1: ど。そっかそっか。連続して、こうね、役者から役者へつないで、つながったものがそのままお客様に、客席へボールがポーンと入って、イエーイって感じですね。
0: そうですね。あ
2: そう
0: とやっ
2: で
0: ぱ
2: す
0: り
2: ね。
0: こうお客様は自分の渡したお題を使われるっていうのはすごく嬉しいと思うんです
1: あ、
0: よ。
1: 嬉しいですよね。絶対嬉しいですよね。
0: この感覚もね、結構お客様側からも結構こう感じてほしいなと思います。
1: なんていうか、コントロールするというよりかは、きっかけとして働けたみたいなね、そういう感覚味わえそうですよね。
0: そうですね。なので、なんかこう、あ、なんか余計なお題を渡してしまったみたいなこと一切考えなくてもよくて、さっきも言ったように、もしなんか難しいなと思っても、ピンチをチャンスに変える力を我々は持ってますから、ぜひそれをね、面白いものと変えて本編に使おうと思ってますので、全然安心して、自分の使ったお題によっていい作品になったんだと思ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。もう、ある種もう一員になれる、なれちゃうわけです
0: こ
1: ね。
0: の通りです。
1: わあ、素晴らしい。いいですね、いいですね。いや、インプロ、本当に奥が深くて、ワクワクしてまいります。い
4: やっ
1: や、
4: たー。嬉しい。
1: ここからは、そうですね。まあ、明日からの公演についての、そう、例えば、まあ、基本的な台本部分といいますか、キャラクター、配役的な部分も含めた見どころなどをぜひ教えていただけ
0: ああ、
1: ると嬉
0: そ
1: しいんですけれども、い
0: う
1: かがでしょ
0: ですね。 じゃあ僕はまとめを言った方がいいと思いますので、グリシネさんからいきましょうか。なんかそれぞれ自分のなんかここをお客さんに紹介してあげたいなって思うシーン多分いっぱいあると思うんですけども、台本パートとかね。
2: そうですね、そうですね、やはりインプロシーンはもちろんいろんなことが起きてもう見どころで、ここに入ってくるものをこうお互いの空気感によってすごいコメディーになったり、すごいミステリーになったり、すごいシリアスな、もう泣けてしまうような話が始まったりと、もうそれもストーリーはもうもちろんなんですけれども、そうですね、台本パートで言うと、そうですね、ちょっと今日いないんですけども、あの、インフィニティもう一人座組にあのカナタンボというものがおりまして、
1: はい、
2: その人がですね、もうそれはもう何とは言いませんが、こう煽り散らかすようなセリフをすごい言ってくれるんですよ、うん、
1: は
2: ぁ、もうキャラに入り込んでて、すごくその言い回しというかかっこよくてですね、あのキャラクター一人一人のやっぱり個性じゃないですけども、そういったもう純粋にキャラだコンセプトインプロというもので、もうキャラクターがしっかりできている部分もあるので、そういった部分をちょっと楽しんでほしいですね、このキャラかっこいい、このキャラすごくかわいいみたいなのをちょっと欲しいなと思いますね、また個人的に。
1: このキャラがこういうシチュエーションでこういう動きをしてくれるっていうのが楽しそうでもありますよね。こう決まったシチュエーションで広がっていくというか、え、このキャラこういうこと言うんだみたいなこともあるのかななんて。
2: はい、キャラクターでもやっぱり二面性三面性、そんな一面しかないっていうことはないので、すごいシリアスなかっこいいことをしてた人がちょっとはっと思うようなこう可愛いセリフを言ってくださったりとかすると、キャーってなるので、裏から見ても、
1: ここ
2: にもぜひ注目してほしいなと思います。
1: わー、ありがとうございます。どんどんワクワクがね止まりませんね。レアさんはいかがですか。
3: そうですね、私はじゃあ、自分の意図と意図の時とちょっと今回の違い的なところを話したいんですけど、てかなんか私中身は結構こういう感じのキャラなんですけど結構当てられる役がすごいね、おしとやかんみたいな、
1: あ
3: おしゃれみたいな、
1: そ
3: う多くて、で前回の意図と意図はそういう、なんか清楚な方ですよっていうのがあったんですけど、今回かなりもう関係性のみみたいな感じでかなり縮小されてて、で最初想像では、うん、やっぱおしとやかかな、この役職であればみたいな感じでやったんですけど、やればやるほど、意外とそんなことないぞと思って、なんかスカート履いてるんですけど、こうやってガニ股でやってみたりとか、そう、おしとやかにスンってやってみたりとか、不思議なオーラを出してみたりとか、なんか、糸と糸の時に比べてもっと自由度が個人的に増えて、自分らしさが存分に出せている感じがしております。客演の方も、関係性はあるけれど、それ以外のところは本人のセンスだったりとか、今回はこうしてやるぞみたいな感じの思う存分出してくれると思うので、もっともっとその人、その役者さんがどうやりたいか、役者さんが楽しんでるっていうのをすごく感じてもらえるような作品なんじゃないかなと思っております。
1: なるほど。そうか、関係性としては、その、ね、一要素しかないわけですよね。
3: そうです、そうです。
1: で、その中で解釈、レアさん自身の解釈があって、さらにお客さんが選んだお題だったりのエッセンスは、ポチャンと落ちることで、レアさん大爆発するわけですね。
3: そうなんです、ブンブン。
2: わー。
1: わー。いや、本当に楽しそう。ありがとうございます。楽しいです。というのを踏まえて、リトさんいかがですか？はい、
0: そうですね、まあ、前作の話もちょっとありましたので、まあ、類似点といいますか、前作の糸と糸という作品では、はい、カードが大きく何種類か出てきたと思うんですが、まあ、それがかなり好評だったなと思ってます。すごくわかりやすくてゲームっぽいなっていうふうにご感想いただいたんですけども、今回も結構その要素を入れております。なので前回楽しんだ方も楽しめるかなっていう要素も入れつつですね、 探偵物といえばみたいな王道のセリフがちょいちょい台本パートに入っていますので、それも聞いていただいて、まあ、導入の部分なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そこもね楽しんでもらえればなと思います。でそうですね、今回は推理というものがありますので、まあ何でしょうね、こうインプロのシーンだけではこうお話の結果はだけじゃなくてですね、もちろん探偵も後で出てきます、
1: はい、
0: でその探偵の最後の発言だったりとかで、結構最後のエンディングが決まるみたいなところはありますね、
2: うん、
0: まあ、意図と意図で言うと、誰を最後に恋人として選びたいですかっていうのと同じで、犯人はこの人ですっていうふうに探偵が指名するっていうシーンがありますので、
1: はい、
0: そここそね見応えのある部分かなと思っております。
1: なるほど、そっか、犯人と言いますか、そのあたりは犯人しか知らないんですよね、うん、おそらく。
0: そうなんですよ、実はその例えばこの容疑者5名いるんですけど知りませんし、被害者の方も知らなければ探偵も知りません。なので、本当にエンディングの犯人だけが出てくださいよっていうシーンで初めて犯人が出てきて、この人だったんだっていうのをお客さんも初めて知るみたいな感じ
1: です。なるほど、
0: 推理して、あ、この人かなっていうのはあるかもしれませんけれども、
1: でも探偵役としては勝ち推理してるわけですね
0: そうですね、なので必ず勝つとは限らないというのが、まあ、結果ではありますね、
1: なるほどなるほど、もうね、これ過程も違えばエンディングも違ってくるということですもんね、はい、
0: そうですね、エンディングの話で言うと、まあ、分岐がやっぱあるので、全部の分岐の稽古はするんですが、今回4パターン以上あるので、
1: 4パターン以上、
0: いわゆる捨て稽古が存在するんですね。実は、そうなんですよ。捨て稽古。つまり、稽古でやったものは、全部や、全パターンもちろん稽古でやるんですけれども、本番では、それをやらないかもしれないという稽古が存在しますと。そうですね、基本的には似てる終わり方ではあるんですけれども、分岐全通りをやろうとしてもですね、4回以上ある、4個以上の分岐が存在しますので、これは4回ということで、捨て稽古になってしまうというのもあります。
1: はい、なるほど。まあ、これも捨て稽古もまあ立派な、なんて言うんでしょうね、運動と言いますか。
0: そうですね。
1: 無駄にはならないわけですもんね、おそらく。
0: そうですね。あと、これだけもう一個言いたいんですけれども、
1: はい、
0: 今回、テーマ曲が存在します。
1: テーマ曲、
0: はい、
1: わ
0: ー、テーマ曲を作ってもらいました。
1: すごい、
0: オープニングありますので、その時にテーマ曲流れるのと、まあ、どこかの劇中で何回か聴くことができるんじゃないかなと思います。
1: はい、
2: で前回のように、
0: 即興演奏もありますので、音楽にもかなり力を入れております。
1: 素晴らしい、はい、もう演奏まで即興っていうのがね、またいいですね
0: そうですね、はい、こだわって作った作品ですので、まあ、そういったと細かいところもね見てもらえると楽しめるんじゃないかなと思いますね。
1: ありがとうございます。いや、もう即興愛、インプロ愛、インプロがいかに楽しいかそしてワクワク、やる方も見る方もドキドキワクワクできるっていうのがね本当によく伝わってきます。いやー、楽しみですね。いよいよ明日ですね。もう24時間後にはね、はい。
0: そうですね。もうこの時間には、そうですね。2ステ目ですかね。もう2ステ目が夜の公演が終わります。昼と夜ありますので、明日の夜の公演が、まあもう後半に差し掛かる時間かなと思いますね。
1: あー、ドキドキですね。とはいっても皆様すごい毎回楽しまれているっていう、
0: ね、
1: おっしゃってましたし、
0: うん、
1: 遠足前のような気分なんでしょうか。
2: うん、でもちゃんと寝ないと、まあ、そう、もちろん、
0: まあ初舞台なのもありますから、
1: はい、ああ、そっかそっか、
2: ちょっと緊張はしております。
1: 本番はそうですもんね、
0: うん、
2: でもどうなっちゃうんだろうみたいな、ちょっとやっぱり高揚感の方が高いなっていうのもあります。
1: わあ、こういうところがインプロと言いますか、うん、インフィニティさんの本当に素敵なところなんだなっていうのがね、よく、うん、よくわかります。伝わってきますよ。
0: ありがとうございます。
1: 今日ね、レアさんずっと動いてらっしゃるんですよ、絶え間なく。
2: イエーイ。すごい。
1: こう始まる前、 3点にしようかっておっしゃってたんですけど、今ね、しっかりフルトラでグリグリ

0: 置いてらっしゃいますからね。
1: いや
0: あ。いやあ。
1: でも私がすごい撮られてる。なんで？
0: それはそれはね、カメラさん、レアさん注目しますよ。
1: あ、ありがとうございます。すいません、楽しくて楽しいと体動いちゃって、はい、すいません。
2: まあなんかレアさんの立ち位置は容疑者の一人ですけれども、まあ5人いる中でも、まあレアさんはレアさんの役でね、すごく活躍する機会もあると思いますので、
0: う
2: ん、
0: わ
2: まあ3人ともね全然違う役割になりますので、うん、本番にね、うん、このキャラクターは何するんだろうなというような楽しみを持っていただけるといいかなと思いますね。
0: ああ、なるほど、ありがとうございます。あ、そう、今配信にコメントが届いたんですけれど、梅子さん、
1: ありがとうございます。
0: 可愛いっておそらくレアさんの先ほどの動きですね。
2: およかった。
0: でコメントいただけましたら随時紹介させていただきます。さてさて、ではでは、実は次が最後の質問になってしまうんですけれども、はいはい、今後の展望などあればお聞かせいただければと思うんですけど、いかがでしょう。
2: なるほどね。はいはいはい。そうですね。まあ、今回第2回公演ということでですね、コンセプトインプロってこういうものなんだなっていうのを結構知られたのかなと思いますし、今回公演見終わった後とかね、面白かったなというふうに思っていただける方がいらっしゃると嬉しいなと思うんですけれども、やっぱりこうインプロをする人ってやっぱ少ないかなっていうふうに思っていて、インプロもっと面白いんだよ、もっとやってみようよって思えるような機会を作れたらいいなと思ってますし、もちろん次の公演をねやりたいとも思っております。もし次の公演についてはその今回の探偵だったりとか前作の意図とはまたちょっと違った挑戦がねできればいいなと思いますし、やっぱりこう戯曲をやってるけどインプロあんまりやったことないなとか、あんまり舞台に関わってないけどやっぱり VR チャットとロールプレイをする人たちもいっぱいいらっしゃいますので、
0: そうですね、うん、
2: そのお芝居をメインとしてない人とも一緒に何かできたらいいなっていうのを考えてたりしますね。
0: なるほど、インプロをもっともっと楽しさを広めていって巻き込んでいく、うん、そんな思いが ね、終わりなんですね。ありがとうございます。仲良さそう、
3: 巻き込まれた人みたいな。
0: なるほど、
1: 巻き込んで
3: 去年の糸と糸の公演を見てすごいなと思ってちょっと、うんうん、っていうのもあったのですごく広場に入れて私は嬉しいですね。
0: ああ、まさに広がってグリジーニさんにもこうインプロをやるっていう機会が訪れたっていうのはまさにもうすでに体現されていらっしゃるわけですね。
2: そうですね、はい、であとお客様の中からもやっぱり同じようなことをお聞きしまして、糸と糸を見て VR 演劇に興味を持ったっていうお客様もいらっしゃいますし、自分もインプロやってみたいなっていうグリシーナさんと同じパターンの人ですね、そういう方もいらっしゃいますし、まあ何かこうきっかけになってくれたっていうのはすごく嬉しいなと思ってます。
0: なるほど、もう間違いなくなってますよ。で、ここにグリシーヌさんがいらっしゃることが何よりの証明なんですね。
3: はい、そうですね、本当に、はい、楽しかったので、楽しかったのでっていう動機だけでここにいてしまっていいのだろうかっていう気持ちもあるんですけども、でもそれ以上にインプロって楽しいので、やっぱりみんなにやりたい、やってほしいな、やってほしいなみたいなことが思ってます。
0: 何かこう、いや、こんな時どんな顔すればいいのかちょっとわからなくなってしまいました。
3: ちょっと、ありがたかったですね。
0: いやー、ではでは、ね、本当に今日はインプロの魅力、そしてインフィニティさんのもうとっても素敵な魅力、明日の公演についてたくさんお伺いしてまいりましたが、なんとなんと、もうそろそろね、エンディングの時間がね、近づきつつございます。
2: 早いですね。
0: 早いですよ。このラジオいつもあっという間なんです。あと8時間ぐらい伸ばしたいのはやめやまなんですけれども。
3: 私が死んじゃう。朝まで。朝まで伸ばないと。
0: 朝まで生インプロ。明日楽しみにしてますというコメントいただいてます。海子さんからです
2: 。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。頑張ります。は
0: い。というわけで、改めて、そうですね、最後に皆様より一人ずつ、明日への意気込みと、来てくださる 皆様へのメール

0: ージなどいただければと思います。そうですね。じゃあグリシーヌさんから、
1: はい。
0: 入れよろしいですか？
2: はい。わかりました。そうですね。もう、たくさんお話しさせていただいたので、きっと楽しさは伝わってると思うんですけども、本当に何度やっても同じ展開にはならなくて、そうですね。面白、もう絶対生きて後悔させないと思います。もう、お題なんて拾ってもらえたらもう、ああ、そこで、私が去年そうだったんですけども、糸と糸で拾われたんですけども、あの高揚感はちょっとたまらないですね。うわ、自分の拾ってもらったお題でこんなことが行われて、ああっていう楽しさがすごかったので、もう、そういったものを楽しみたい方もぜひ来てほしいですし、もうお芝居も楽しいですし、いや、そうですね。後悔はさせません。間違いなく来てください。よろしくお願いします。
3: こっち！
2: とっても可愛いキャラクターをやっています。可愛いって言いに来てください。ぜひ。
3: イエーイ。
2: 以上です。
0: ありがとうございます。では、レアさん、お願いします。
3: はい。何も考えてなかった盛り上げてて。意気込み。そうですね。まあ、個人的には少しだけ重圧と言いますか、糸と糸の時のことを本当に褒めていただくことが多かったので、今回もちゃんとできるかなってすごい悩んでるというか、思ってはいるんですけれども、それよりさっきと同じで楽しみがこれぐらいあるんで、もういっぱいの人の前で舞台に立ってスポットライト浴びてやるのが本当に大好きなので、明日から4回もう全力で楽しむぞっていう気持ちで取り組ませていただこうと思っております。よろしくお願いしますって感じで、お客様に対してはそうですね、ちょっと宣伝もなっちゃうんですけれど、今回のためにちょっと久々にブレンダーを触って、オリジナルグッズをなんか3個ぐらい今回展開させていただいて、プラス、なんだっけ、パンフレットか。
1: パンフレットも、はい、作っております。
3: パンフレットが、4つね、グッズとして出ますので、ぜひぜひ、それをつけて、こう、推しバッジとかあるので、この回見て、この人好きだなって思ったやつをつけてみたりとか、見た目で推すもあり。いろいろグッズをつけて楽しんでいただくのもいいかなと思いますので、ぜひぜひ、その探偵のな戦慄の証明を楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。それでは、リトさん、皆様へ、はい、意気込みなど、メッセージなど、告知もお願いいたします。
1: はい、もうね、グッズは今、ここ展開したものですね。ちらっと見えるかもしれませんけど、こちらになります。まあ、詳しくは、今もう、公式 X の方にですね、リンクの方貼っておりますので、気になった方はね、そちらの方を見ていただいた方が良いかなと思います。こちらのグッズになりますね。
0: わ
1: ー、グッズ以外に、グッズはこれ、レアさんが作ってくれたものになる。ここにはありませんけれども、公式パンフレットね、前作と同じくですね、パンフレットのも作っております。で今回関係性の話がたくさん出ておりますので、これどういうことっていうのを気になった方はですね、ぜひパンフレットの方をお手に取ってもらってね、さらに作品を楽しんでもらえればなと思います。そしてですね、この作品先ほども言ったようにですね、台本2割即興8割と全く、ま、ほとんどが即興ですので毎回展開が変わります。4回ありますが同じ回は一切ないと思っていいぐらい、展開が変わりますので、まあ、一回一回ね、楽しみにしていただければなと思いますし、まあ、それぞれね、今回のキャラクター、それぞれ魅力的なキャラクターがたくさんいますので、ぜひね、このキャラクターがいいなと思える人をね、見つけてもらったりとか、お気に入りの回をね、探していただければなと思います。どのキャラクターもすごく魅力的ですし、どの回も最高のショーにしてみたいと思います。公演は明日になりますね。8月22、23、昼、夜ございます。予約と一般がありまして、予約の方はもう受付完了してるんですけれども、うん、予約だけではなくて、当日、一般で入ることが可能になっております。公式 EX の方にね、時間とか書いておりますので、そのタイミングにグループが立てられますので、ぜひそこから入っていただいて、ご観劇いただければなと思います。はい、ということで、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。さてさて、はい。では皆

0: 本日 VR 演劇の今がわかるラジオ第69回目は VR インクロユニットインフィニティさんをお迎えしてお話伺ってまいりました。皆様ありがとうございました。そして
1: ありがとうございました。
0: 配信ご覧の皆様、明日昼夜公演その探偵の名戦慄の証明、ぜひぜひみんなで見に行きましょう。というわけで本日もありがとうございました。以上で第69回目 VR 演劇の今がわかるラジオお開きとしたいと思います。それでは皆様、次回のラジオでまたお会いいたしましょう。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、

にんまりキッツェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキッププ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温か

0: く見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。

0: だゴールしてないんだぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメ
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様
4: です。はい、どうもどうも、
2: お疲れ様
4: です。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
1: あ、うん、なんかブルッてし
6: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
7: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
7: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
7: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
7: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
1: 楽しい、
8: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
8: はーい、
4: はーい、
8: はーい、はーい、
1: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんで

0: 不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして格めくです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PV を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界でない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやることさえ

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。エデガルペット天使ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるように

0: が見えません。従業員いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連
8: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするクプリエの、こいつはアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、お食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: おじゃまるの両名でお送りいたします。この放送では VRC で過ごしているあなたに途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。週末のこの時間を共に楽しい時間にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、131回目でございます。
0: 131回目。うん、
1: はいはいはい。いやいやいや、最近あったことなんかね、話していこうかなと思うんですけども、
0: はい、
1: VRC のUI がまた
0: 、
1: ガラッと変わりました。
0: ガラッとね、最初気持ちが悪くてですね。
1: いや、まあ、UI の刷新なんていうのはですね、最初はね、うん、誰しも気持ち悪く感じるものでしょう。まあ僕は結構評価良くてですね、今回の UI 刷新に関しては、
0: まあ
1: は
0: い、まあまあまあまあ、デコレーション等もできるようになりましたんでね。
1: はいはいはい、なんかね、ディスコードみたいなことができるようになって。
0: そうだね、なんかディスコードをリスペクトしてるようなそんな感じになってますけどね。
1: もうまんまそうなんじゃないかっていうレベルでね、あの、うん、SNS というか、自分のこうプロフィール、プロフのページとか、うん、アイコンとか、そういったものをデコレーションする機能が、今回ですね、VR チャットの方で追加されまして。
0: はい。
1: まあ、もうね、あの、みんなそんなの大好きなんだから。特に日本人大好きなんだから、こんなの。
0: まあね。
1: もうソーシャル欄がギラギラと光っておりますね。
0: なんだかんだ言いながら、しけちゃんもね、うん、デコレーションしてあるので。
1: いやね、本当に。
0: はいはい。
1: いや、まあまあ、みんなそんなの好きなんですよ。まあ、日本人特にね、スキン商売とかに弱いっていうかね、そのスキンに対してそのお話をしたりとか、するわけでございましてですね。各僕の方です、もですね、ディスコードのあの、ニトロ入りまして、最近。まあ、せっかく登録したし、デコレーションしてみるかっていうことで、またギラギラさせているんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: はい。いや、あのね、一つ不満があるとしたらね、ディスコードの方にですよ。
0: はい、はい、
1: 文字のね、ドット化ができるんですよ。まあ、ドット僕大好きでね、あの、昔懐かしい、ああいう感じですよ。あの文字のね、ドット化っていうのがね、すこぶる僕に

0: もうクリティカルヒットしているっていうところもありまして、
1: はいはいはい、
0: 設定してみたんですけども、残念ながらドットを対応してるのがアルファベットのみと。ということでですね。
1: まあそうだろうな。
0: 致し方なく、ね、ひらがなもじゃ漢字で丸って書いていたところを、致し方なく、アルファベットでもじゃ丸としているっていう、はいはい、状況でございますね。マウスのね、ポインターのオーバーレイというかね、マウスオーバーするとですね、ネオンが光るっていうような文字がね、どんどんこう、ギラギラと光るような、デコレーションとかもつけていたりして、まあそれはそれで楽しいなと思って、使ってはいるんですけども、はい、今回ね VRC の方でやったのがアイコンとバナーとプロフィールのところだったかな、
1: そう
0: ですね、3箇所に、デコレーションができるようになりまして、いやこれはね、僕としてはめでたいというかね、その人を表せる部分というか、その人のね、アイコンとか、名前のね、フレームとか、そのあたりなんて誰でも見るし、よく見る場所だと思うので、うん、こういうところがね、スキン商売としてやっていけるのであれば、僕も初めて課金しそうになったもんね。
1: ああ、そう。
0: うん。うん、いやちょっと気になって、ただね、嬉しいことに、5つ、セットというかね、3つセットになったやつが、5つもプレゼントということで、うん、VRC に入って、請求ボタンを押すだけで、受け取れるということで、うん、誰でもね、その5種類の中であれば、いつでも、買えることができますよというところで、VRC の粋な計らいというか。
1: まあ、なるほどね。
0: うん、うん。今のところは、まだ、プラス5個ぐらいですかね。無料5個、さらに有料5個ぐらいのものはね、ございますけども。
1: うん、
0: まあ、僕、有料のやつも欲しいっちゃ欲しかったんですけど、まあ、自己表現みたいな話とか、はい、まあ、まだこれからどんどんね、多分スキン的なものが出てくると思うので。
1: 増やしていくつもりはあるんでしょうね、多分。
0: いったんね。いやー、これはね、もうどんどん増やしてほしい。
1: うん。
0: なんなら、うん、いろんなとことコラボしてもいいしね。
1: そうだね。
0: なんだったかな、VR チャットね、東京ゲームショーに出展するなんて話もあるじゃないですか。
1: おお、なるほど。
0: おお、ね、あとはあれですね、ヒロアカ。
1: ああ、ヒロアカのね。
0: うん。まあね、コラボもするっていうお話もあるので。まあ、ああいう、なんだろう、日本のタイトル的なね、漫画、アニメとどんどんコラボしていただいて、
1: うん、
0: で、プラスアルファ、この、バナーとか、デコレーションの機能のね、コラボとかね、コラボ販売とか、なんかそういう形でどんどん広げていければ、多分いろんな人が、VR チャットに直接課金をするんじゃないかなっていうふうな。感じではあるんですけど。
1: そうだね。
0: やっぱね、ディスコードの方もね、結構そのいろんな作品とコラボしてるじゃないですか。サンリオもしかり、遊戯王しかり、
1: うん、
0: ね、ミニオンズとかもありますし、まあ、いろんなね、アニメ作品とか、そういったものとコラボしてるっていうのは見てるので、まあ、ディズニーとかもそうなのかな。
1: うん、
0: ディズニーあったかちょっとピンときてないですけど。いや、でも、そういうね、作品とコラボして、どんどんどんどん増やしていってくれればね、あ、これはファンだし買わなきゃ、みたいな感じになる人もね、多分いると思うので、
1: はいはい、
0: どっかのタイミングでね、僕も多分課金をしてしまうんでしょう、きっと
1: 。俺もするかもしれないな。
0: うん、ねえ、なんかいろいろ出てきたらね、する可能性全然ありますよね。
1: そうだね。
0: いや、これはちょっと楽しみだなとも思いつつ。いや、売り方分かってきたか。VR チャットさんよ。
1: いや、もうね、どんどんお金稼いでほしいですね、VR チャット。
0: ね、本当に。うん。やっぱりね、サーバー運用とかがかなり来ると思うので。
1: そうだね。
0: やっぱあそこの部分とかでね、かなりお金かかるので、そういったところが賄えるぐらいにはちゃんと。ちゃんと儲けてほしいなっていうのと、
1: うん、
0: VR チャットに依存

0: している民たちはね、あの特にそうだけど、この場なくなったら次どうしようかってなってくると思うんだけど、
1: まあね、あの運命を共にしそうでちょっと怖いんだけどね。
0: いやでも多分 VR チャットを普段からやっている人は、うん、クラスターとかに行くんじゃないかなって僕思ってるんですよ。
1: どうだろうな、俺クラスターはよくわかんないからあれなんだけど。
0: ああ。
1: 結局あれじゃない、あの X ね、旧 Twitter なんかもさ、うん、あのツイッターが有料になるっていう噂話が流れ始めてから、いろんな SNS になんかみんなここ行こうぜ、ここ行こうぜっつって、誰も行ってないん。
0: あれは、いや、違いは。結局。あれはね、あの、ツイッターがなくなってないからです。
1: まあ、それはそうなんだけど。
0: うん。人がいないと、誰も移動しないんで、そこはね、多分、どうしても、そういう部分あると思いますよ。あの実際に VR チャットがなくならないと分からないっていうところはあるんですけど。
1: まあそうだね。
0: うん、ただ今まで VR やってた人がじゃあやらなくなるかっつうとそうではないと思うんで、
1: うん、
0: じゃあ代わりを見つけようってなると思うんですよね。
1: そうか、まあ俺もそうなるのであろうなとは思ってるんだけどな。
0: まあ、そうなったとしてもね、我々としては、まあ、生きてはいけるんだろうなって思うし、プラスなんかね、国内の、プラットフォームっていうのもございますから、
1: うん。
0: まあ、クラスターも頑張ってほしいけどね、頑張れてないから頑張れよっていう意味じゃなくてね。うん。いや、僕らがね、多分やってないからっていうのもあるんだけど、そういう活動とか、うん、ちょっとね、手の、届くところにあるんだから手伸ばしてみようかななんて思うこともあるわけですよ。
1: うん。まあ、逆になんだろう、クラスターをやったことがあるのはまだやってるっていう人がいらっしゃったので、そういう情報、なんかこんなところなんだよみたいな情報欲しいですけどね。
0: ああ、なるほどね。僕ちょっとクラスター気になってはいるんですよね。はいはい、まあ、その、なんていうんですかね、大きな声で言えないんですけど、VR チャットでは到底できないようなイベントがやってるっていう話を聞いてて。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、はい、はい。まあ、いろんな意味でなんですけどね。
1: いろんな意味で。
0: うん、いろんな意味で。いや、ちょっとね、そういう、なんでしょうね、文化的なところも違いとか、まあ、寛容になっている部分もあったりするのかなっていうので気になっていたりするんですけど。ただなんか VR、で言うとさ、そのフィズボーンのものってあれ VR チャットから出てるじゃない。
1: あ、そうだね。
0: 幽霊ものってあれクラスターではどうなってんだろうってちょっと気になってて。
1: ああ、どうなの、ボーンなしになっちゃう
0: の、フィズボーンをなるのか、そのフィズボーンの設定自体が別のものに変換されて、オリジナルのね、揺れ物の設定に大体同じに変換してくれるようになってるとか、なんかそういうのがあるのかもしれないですけど、ちょっとね、気になるから今度クラスターにも場所を伸ばしてみようかななんて思ってたりはするんですけどね。もしね、経験者または、こういうところだよとかね、教えていただける方がいらっしゃいましたらですね、ぜひお便りの方とかで、感想とか、なんかその辺送っていただけると幸いでございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。いやー、でもね、この、なんだろうね、VR チャットならではの心地よさとか、なんかそういうのはありそうだし、実際にやったことがないから、できる、できないの、そのラインがわからないんだよね。
1: うん、
0: トラッカーちゃんと使えんのとか、なんかね、いろいろあると思うんですけど、VR SNS の中にもいろいろあると思ってて、あれなんだったっけ、なんて名前だったっけ、これド忘れしてるのもね、ちょっと申し訳ないなと思うんだけど、プラネタか。
1: プラネタ。
0: っていうところも確か VR SNS だったような気がするんですけども。
1: はいはい。
0: なんかね、一つじゃないんですよ。だから、VR チャット以外にも VR SNS って割とあったりするんで。その中でもやっぱりクラスターは安定して続いてるというか、プラネタはまだまだ発展途上というかね、発展途上になってからしばらく経つんですけども。

0: 更新が見当たらないというか、どうなってるんだろうなっていう感じではございますけども、
1: はいはい、
0: まあ、なんかテストとか時々やってるみたいな感じの話は聞いてて、
1: うん、
0: 果たしてどうのようになっていくのかっていう感じではありますけど、
1: うん、
0: 一応サーバーというか、あの公式のディスコードサーバーはあるみたいなんで、
1: うん、
0: 動きは止まってないのか、
1: わかんないね、
0: わかんないんだけど、わかんないけど、まあそういうね、切磋琢磨じゃないですけど、あのいろんな VR SNS、プラットフォーム、まだまだなんでしょう、 VR チャット以外って割とまだ名が知れてなさそうというかさ、うん、クラスターはね、あのさすがに VR SNS、 VR チャットを使い続けてる我々ぐらいだったらまあ知ってますけど、さすがに、まあでも世間一般的に見た時にやっぱりクラスターまだまだこう耳にしたことがあるかってなってくると、 VR チャットは知ってるけどクラスター知らないみたいな
1: のはあるね、多いにあると思いますよ、
0: そもそもだってね、あのスタンミショックとか言われてね、あの VR チャットが有名配信者、まあ某とか言ったらあれだけども、スタンミさんのね影響で、うん、あのたくさんの人が始められたっていう影響とかもあったりして、
1: はいはいはい、
0: まだそのね、ああいうの見るまで VR チャットってそもそも知りませんでしたっていう人もね、いっぱいいるし。
1: まあそうだね。
0: かと思えばね、有名なこの VTuber さんが実はフレンドのあの人でしたみたいなこともあったりするみたいなんで。
1: そうだね。
0: 不思議な世界だなっていうふうには思うね。まあそれがね、なんでしょうね。SNS の面白いところなのかなっていうふうにも思いますし、まあ、うまいことね、人の、なんでしょう、人に刺さる改革というか、SNS 作りをね、していってくれれば、多分人は、すでにこの、居ついた人たちってもう離れられないところじゃないですか。
1: まあ依存してるな。
0: 依存に依存をね、重ねているところはありますので、まあまあまあ、でも、そんな中ね、さらにいいものにしようとか、うちならではの機能をつけていこうみたいな SNS も、まあ割と出てきているっていうところもあるんで、まあその辺ちょっと楽しみだなと思うんですよね。
1: そうだね。
0: だからなんか VR チャットではこういう友達がいるけど、クラスターだとこういう友達できたなみたいなやつもあると思うんですよ。
1: ほう。
0: やったことないからわかんないんだけどね。そう。VR で言うと、VR でちょっとコミュニケーション取れるところで言うと、東京ゲームショウの VR 体験みたいな、ね、アプリケーション、ザンバーだったかなっていうのもあったりしたじゃないですか。はいはいはい、あれはもうサービス終了しちゃったんですけど、
1: うん、
0: あれに関してもね、そういう VR チャットでっていうよりは、そういうものを使って、オリジナルの何がしを立てられるようにというかね、開発できるようにしてくれてるプラットフォームとかもあったと思うんで、そういうところも含めるとまたちょっと楽しみ増えるよな。
1: そうだね。
0: 東京ゲームショウどうなるんだろう。今後はなんか、でも VR チャット出展ながらな。
1: なんだろう、ねえ、豆ひなたのでっかい着ぐるみがどこどこ歩き回ってたりするんでしょうか。ちょっと見たいけどね。
0: 面白そうだけどね。ブイケットちゃんはね、すでにあの着ぐるみありますからね。
1: はいはいはい。まあ、豆ひなたもね、VR チャットを代表するアバターになりつつあると思いますので。
0: ねえ、いやいやいや。海外勢の方もね、割と豆ひなたの姿でいたり。
1: そうだね、大人気ですよ。
0: ねえ。確かにな、なんかそういう話で言ったら、東京ゲームショウが今までそういう形での出展をしていたっていうのもあるし、じゃあ VR チャットさんどうですかみたいな声がかかった可能性も過ぎれないよね。
1: まあ、どうなんだろう。
0: なんなら今までそうやってたワールド的なものを今度は VR チャット内に出現させるとか、ワールド作ってみたみたいな感じになったりするんじゃないか。

0: ね、あれかな、東京ゲームショーのワールドみたいな。
1: ああ、そうそうそうそう。する
0: うん、
1: 絶対あるよ。
0: 今後、いや、作ってほしい
1: な。どうなるかわかんないけど。東京ゲームショーのね、以前あったものは、目の前にでっかいキングスライムとかね、見れるところがあったりとか。
0: はいはいはい。
1: うん。それだけでも結構、うおー、なんか、公式感すげえと思ったんだよね。なんか、パチモンじゃないじゃん。
0: ああ、まあそうだ。うん。
1: うん、第三者の、なんか、著作権無視した、言い方悪いけどね、著作権無視した、第三者が作ったね、ワールドとかじゃなくて、公式が用意して公式が、ほらね、作ってみたよっていう風にこう展開してくれるものって、やっぱ、感動ってやっぱ違うんだなって思っちゃうじゃない、
0: うん、
1: 公式がこっちに歩み寄ってきてくれた感はすごいぞ。
0: すごいね。
1: ねえ。いや、でもね、今でさえ僕はさ、まあ、東京のあたりを離れて、北海道にね、移り住みましたけども、うん、そういうところで言っても、東京刑務所っていうのは直接行きづらい場所にもなってしまったので、
0: まあそうだね。
1: そういう形でね、VR で、じゃあ、来てねってなったら、行くよね。うん、
0: もうこれはなんか出展というよりはもうその、なんていうかな、VR チャットと共同でのこの、東京ゲームショーとしてのこう、出し物としては、なんか出していただけたらすごい VR も盛り上がるし。
1: ねえ。
0: ねえ、まあ、なんだろう、さっき言った現地に足を運べない人も、VR なら、その現地感を出しながら、こう、東京ゲームショーを楽しむことができるっていう、新しい試みになるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ねえ、
0: うん。
1: そうだな。なんか、もともと東京ゲームショー、ザンバーっていうやつだったと思うんだけど、そのザンバーで、はいはい、こう、VR で入って、うん、こう、出展物とかをこう、眺めて歩いたりすることができるんだけど、うん、確かね、ボイスはなかったはずなんですよ。自分の声は入んない。
0: はい、
1: だからボイスチャットはできない状態だったと思うので、そういう意味でもね、ちょっと、そういう部分がうまいこと VR チャットならできるし、
0: うん、
1: 友達と一緒に行けるっていうのがでっかいよね。
0: でかいですね。
1: もともと VR チャットでフレンドになってる人と一緒に、ゲームに対してのね、出展物見れますよ、見て歩けますよってなったら、それはもう楽しい体験になるでしょうっていう感じですし。
0: そうだね。
1: やってほしいな、ちょっと。
0: やってほしい。ぜひやってほしい。
1: 実現しないかな、うん、ねえ。いや、懐かしいですよ。なんか、東京ゲームショーで、ね、VR で被ったら見に行けるらしいぞ。VR ライブがあるらしいぞ、みたいなのを見て、東京ゲームショー見に行った時のことをね。いやー、俺面白かったな。看板が撮ってるんですよ、一つ一つ。
0: はいはいはい。
1: 看板一つ一つ、ゲームの歴史ですよ。最初どういうゲームがありましてっていう、ファミコンのね、前後あたりでどういうゲーム機が出たんだとかさ。
0: はいはいはい。
1: もちろん任天堂だけじゃなくてね、メガドライブだの、セガサタンだのね、なんかそういうのも出てきたんですよ。こう、何年の何月何日にこういうのが発売してみたいな、結構ちゃんと一枚絵の中にね、情報がびっしり書かれている状態で、っていうのもね、ちょっと歩きながら、その出展物とは別に、ところ至る所にこう看板が立っている状態で、っていうのもね、あったりして、いやー、いうのがね、やっぱり VR チャットで見てみたいなっていう気持ちはずっとあるんだよな。
0: まあ見てみたいですわ。
1: お友達と行きたいですね、ああいうのね、やっぱりね。まあ、あんま関係ないんですけど、一回僕だってバレたらしくて、声も入んないし、キャラクターはみんな同じなのに、名前だけ出るんですよ、頭の上に。
0: ああ、はいはい。
1: ね、僕はいつものモジャマルって書いてやってたら、フレンドが僕のこと見つけたらしくて。あれ、モジャさんじゃんっつって、手振ってたらしいけど、僕全然気づかなくて。
0: あ

0: そういうのもあったりしてね。いや面白い世界で本当に、
1: うん、
0: うん、だからこそね、東京ゲームショウさん何とぞ何とぞ、うん、なんかその辺ね前向きに考えていただけないでしょうか
1: 見てればねこの放送もね、
0: いや本当にお願いします、
1: ね、はい
0: はい、ではですね、この辺で曲の紹介に移っていきたいと思います。
1: はい、行きますよ。
0: はい、ありがとう。ではですね、今回紹介するのはこの曲、シネマティックネオンクラブでドリフティンラブです。どうぞ。
1: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲はシネマティックネオンクラブでドリフティンラブでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、
1: ねえ、東京ゲームショウの話ばーかりしてしまいましたけども、
0: はい、
1: まあ我々ね、あの VR の話もしますし、ゲームの話もしますので、
0: うん、
1: いつも通りね、どちらもやっていこうと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 最近 VR の話で何があったかな。ピアノ騎士団っていうゲームの、あの、オープン、クローズドじゃないか、オープンベータか、あの、まあ、ベータ版が出てるんですよ。
0: うん。

0: メガスっていうゲームのね、VR ゲームなんですけど、
1: はいはいはい、
0: こちらのゲームを作っていた会社さんが新しく出すゲームだそうで、
1: うん、
0: あのルインズメガスっていうゲームはですね、自分が魔法使いになって、まあ、ちょっと機械の腕とかを持っててね、
1: はいはい、
0: 機械の腕じゃないな、腕になんか機械をつけてるんですけど、そこからこういろいろやると魔法が打てるような機械を装着しているっていうような感じで、
1: うん、
0: まあ、あのポーションとかもあのこう腰にあるやつとかをね、こうグッて掴んであのこう飲むような感じのモーションをすると、うんうんうん、こうグッつって飲めるとか。
1: なるほど。
0: で、持ってるガラス、そのまま残ってるんですよ。
1: はいはい。
0: これを、その辺にパイッつって、パリーンできるとか。ちょっと楽しいんだ
1: けど。お
0: うん。あの、同じくね、なんかグレネードみたいな、あの、爆発物とかも、あの、それを設定して、こう、グッて持って、パイーってやったら、あの、投擲ができるとか。
1: はいはいはいはい。
0: うん、あとは設定した魔法ね、あの火球を放てたりですとか、
1: うん、
0: 氷だとか、あの電気だとか、
1: うん、
0: そういった魔法をですね、自由自在に使えるような感じになってまして、相手の攻撃をパリーで受け流したりとかね、そういったこともできる、一人用のゲームだったんですけども、
1: うん、
0: 今回なんとですね、フィオナ騎士団、3人までパーティーに入って一緒にできるゲームらしくて、
1: はいはいはい、
0: なんかね、まあ、リンズメガス、で培ったあの戦闘スタイルなのか何なのか、うん、ちゃんと剣とかもそのまま振ったら、まあ、実際装備している剣って、実際その物理量というか長さだと、ゲーム感としては、短いんですよね。
1: まあまあまあ。
0: こう振ったらその斬撃ヒュンみたいなのが、斬撃のね、エフェクトが遠くまで届いてるから、たくさん、届いてるように見える、みたいな。
1: うん。
0: 感じに、まあ、なりがちというかね、リアルにしすぎないのが、やっぱゲームの快適さとかを決めてくると思ってるんで。
1: うん。
0: これがですね、ちょっと僕もやってみたんですよ。ほんの少しだけね。
1: うん。
0: そしたら、剣握ったら、握って、振った瞬間というか、振るときに、剣の長さが、なんか魔法の力かなんかで、2倍ぐらいにギュンって伸びるんですよ。物理量っていうか、刀剣の場所は変わんないんですけど、
1: うん、
0: なんか光ってるゾーンみたいなのがギュンって伸びて、
1: はいはいはい、
0: なんかその、力で、増してる刀剣みたいな状態のものができるっていう。それで、こう、切りかかれるよ、みたいな感じになってたんですよね。
1: なるほどね。
0: そういう意味では、なんか快適さとかもね、ちゃんと考えて作られてるのかなとかね。なんかそういうあたりとか。実際に刀剣がそういう形で伸びてないと、実際に振ったけど、どこまで届いてるのかわからん、みたいな。
1: まあまあ、
0: ことが起こりがちというかね。セブンデイズ2ダイとかもそうなんですけど、
1: まあ
0: なんか
1: ありがちな
0: ってはいるけど、どこまで届いてるのかわからない。
1: 当たり判定どこやねんっていうね。
0: そういうのもあったりするんで、まあなんか触ってみた感じね、そういうのもあったんですけど、割とバグだらけというか、
1: はい、
0: ね、なんか進行不能になる。一回落とさないといけないバグがあったりとか、うん、あと面白いのがね、何度もミュートにしてるのに勝手にミュート外れるんですよ。声聞こえるんですね。ね、僕ね、頑張ってそのミュートにしてるのに、メニュー開くと毎回ね、開いちゃうんで、
1: はい、
0: 開いちゃうというかミュートが解除されてるんで、
1: うん、
0: まあちょっとため息とかさ入るんですよ。スーッつって、あ、マイク入ってるっつって、周りの人に聞かれるのがすごい恥ずかしかったんですけど。
1: はいはいはい。
0: ね、いや絶対周りの人も V チャーとかやってる人たちだろうって思ってたんだけど。うん、まあ周りもね、特にミュートとかが外れてないというか、気づいてないのか、そういう、ただ喋ってるだけなのか分かんないけど。まあ、僕としてはね、割とガヤガヤしてて面白いなと思いましたね、あれはね。で、その、発売

0: が、なんか今年中予定となっているそうなので、
1: うん、
0: まあそれもね、あの機会があったらしっかり遊べそうだったらちょっとやってみたいなとか思ってみたり。ちょっと気になりますね。
1: そうだね。うん。
0: そんなゲームもね、最近出ているそうで、VR の、なんだろう、目新しいゲームってあんまないので、ないっていうか、聞いた話、なんかまあ、あんまり最近調べてないのもあるんだけど、VR でできるゲーム、新しいのこれ出ますよ、みたいなのってあんまり最近情報聞かないなって気はしてて。
1: 情報あんまり聞かないし、なんだろう。宣伝もそこまでされないんだよね、VR のゲームって。
0: まあ、一般的にはそうだよね、まずね。うん、高い、VR 機器買ってからの話になっちゃうし。
1: そうなんですよ。
0: でもね、あの、その、フィオナ騎士団ですかね。あれはメタクエストっていうか、あの、クエストストアかな？とかでも売られるそうなので、なんかあの短期で持ってても遊べるみたいだね。あれに関しては。そういうところも結構、売り方難しいだろうね。
1: まあそうだね。
0: いやー、うまいことね。なんかそういう VR で遊ぶと楽しいみたいなゲームがね、もっと増えてくれればね。あれもできるし、これもできるし、みたいなのもそうだし。そうね。なんかそういう形でいろんなゲームで出してほしいなっていう気持ちはずっとあるんだよね、僕ね。いろんなゲームを VR でやってみたい。そんな人生でございます。というわけで、じゃあそろそろこの辺でですね、次の曲の紹介に移っていきたいと思いますよ。
1: はい、行きますよ。
0: はい。じゃあ、紹介するのはこの曲です。イーバーメテオライトでコアリクイのダンス。どうぞ。
1: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲はイーバメテオライトで小割食いのダンスでした。皆様お楽しみいただけたでしょうか。噛みました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: さっきの話でね、

0: の、追随してちょっと話したい話題がありまして。
1: はい。
0: VR で出るんだったら、何がやりたい？
1: VR で出るなら。
0: うん。
1: そうだね。そんなにこう、なんて言うんだろう。激しく動き回らなくてもいいけど、なんかこう、没入感が欲しいゲームっつったらやっぱ、ホラーゲームになってくるんですけど。
0: あー、まあ、そうだよな。
1: うん。まあ、すでに。
0: して謎解いてればいいもんな。
1: そうそうそうそう。すでにね、バイオハザードに関しては、
0: あ、そうだよね。
1: PSVR を持っていれば、7と8はできるのかな。
0: うん、
1: で、クエストでも、なんだろう、バイオハザード4も、VR バージョンが遊べるので、まあ、そういう形でね、はいはいはいはい、できればですね、なんだろう、PSVR だけじゃなくて、こう、ですね、スチームに出していただけると、大変嬉しいんですけどね、カプコンさんね。
0: そうね。やっぱ、バイオ PCVR でやりたいって人いっぱいいるでしょ。
1: めちゃくちゃ楽しいよ、あれ、多分。
0: ねそうか。はいはいはい。確かにね、バイオハザードね。
1: まあ、あと、
0: 銃で撃ったりもできるもんな。
1: そうそうそうそう。あと、まあ、ホラーゲームで言うとね、ゼロシリーズだったりとか。
0: おぉ、写真撮るやつでしょ。
1: そうそうそう。VR チャッター強いと思うよ、はいはい、カメラ構えて例映すの。ねえ。なんならちょっといい角度で撮るよ、多分。
0: ローアングラーで感じするかもしれませんね。確かになぁ。
1: うん。そういうの増えてほしいなと思ってるんですけど。
0: はいはいはい。ホラゲーな、僕はホラゲーできねえからな。
1: まあね。
0: いくら出ても。さすがにバイオハザードでも僕多分やらないぞ。VR でも。
1: ああ。
0: うん。78ちゃんと怖いしね。
1: 78はね、ちゃんと怖いから、初代とかが VR で出てくれるとすごい嬉しいかな。
0: ああ、
1: うん。初代っつったらそんなになんかこうね、素早い敵もいないので、
0: うん、うん。
1: 犬とハンターぐらいだから強い、早いの。
0: あ、うん、あ、そういうのがいるんですね。
1: うん、そうそうそう。
0: 初代か。まあ
1: ね、なんだろう、ガンサバイバーみたいな、一人称してんの、ガンコンを使ってやるようなゲーム、懐かしいんだ、ガンコンって言ったの。はい、懐かしいね、あれをね、ああいうゲームを VR 化してくれると、すごい楽しいかなと思います
0: 。ああ、確かにな、うん。
1: タイムクライシスとかあったじゃない。
0: はいはい、はい。
1: ゲーセンに置いてあるやつね。うん、
0: あれね、なんちゃらなんちゃら殉職みたいなやつってそうだっけ。あれまた別？ブレインは殉職っつってやられるやつ。
1: あの警察のやつ？
0: ああ、うんだと思う。
1: ああ、警察24時みたいなやつだった気がするけど。
0: ああ、
1: だいぶ古いけどね。
0: ああ、そんなのあったな。なんか置いてあったような気がするんだけど。そうか。いやね、なんでしょう。僕はプレステのゲームはですね、ガンコン持ってて、うん、それで遊んでたゲームがいろいろあるんですけど、
1: はいはいはい。
0: まあ VR にするほどのゲームじゃねえなっていう感じだったんで、まあもうちょっと VR 寄りにね、うん、できるようにしてもらって、
1: うん、
0: なんか、辻褄合わせるためにちょっと追加でね、いろいろやんないといけないとは思いますけども。
1: はいはいはい。
0: なんだっけなぁ。ガンバールとか。
1: ガンバール難しいね。
0: ガンバレットとか。あの辺のね、ヒゲの、二人組のおじさんのね、ゲームがあったりして、あの辺もね、やったことあるんですけど。あと何だったっけ？ブービーボー。
1: ブービーボー。なんか聞いたことあるぞ。聞いたことはある
0: ぞ。本当に、うん。なんかね、ウサギのすんげえノロノロ歩くウサギさんをですね、相手の攻撃から守りながら先に進ませるっていうゲームがあって。結構面白かったんだよな。やっぱ、眼形

0: ガンシューティング系のそういうゲームって、うん、もちろん、なんでしょう。ワンプレイヤーで遊ぶのもね、ソロで遊ぶのもなかなか面白いんですけど、やっぱり友達と一緒にとか、兄弟で一緒にとか、なんかそういうので遊ぶともっと楽しかったりするので、
1: はいはい、
0: 僕はね、弟と一緒に遊んでたんですけど、
1: うん、
0: ガンシューティングだからなのか何なのかわかんないですけど、協力ゲー結構多かったような気がするんですよね。
1: まあそうだね、一人称視点のガンシューティングになってくると大体協力ゲーが多いですね、プレイヤーが2人以上になってくると、
0: うんうん、そうだねっていうのもあって結構ね、そういう楽しみ方をしていたというか、
1: うん、
0: 僕PVP よりは PVE が好きだったりするので、
1: まあそうだね、
0: 友達と協力して、うん、クリアするっていう、やっぱね実力がなんだろう、浮き彫りにならないというか、
1: はい、
0: 割と僕、いや言っちゃなんだけど、子供の頃そんなに、なんだろう、ゲームが上手じゃなくて苦労したことがあんまなくて、割と何でもかんでも上手にできるタイプだったんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、スマブラとかも地元じゃ負け知らずみたいな感じだったんで、
1: はいはいはい。
0: まあ、ただ、そのネットとかでね、対戦してみると、うん、ああ、自分より強いマサなんて腐るほどいるんだっていう事実にね、目の当たりにしてね、ちょっと泣いたりとかね、したんですけども、そういうのはちょっとある程度あったというかね、ある程度ゲームが上手だったっていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうので、割と、スマブラとか何戦か友達とやってると、お前とはやりたくないって言われるのがオチなんで。
1: わかるわかる。
0: うん、ね、本当にね、ね、僕のことがかわいそうでね、わかるわかると彼は言ってくれてるんですけども。うん、
1: 被害者の方がわかるんでね。
0: 被害者とか言うなよ。
1: 被害者
0: 遊んでただけなの。
1: 被害者で。引き潰されたんだよ、あなたに。なんだよこの前もなんかもうすでにストロークのヤスミンでマスター行きましたっていう画像を何やってんの、
0: いや
1: マスターズ感埋めてんのか
0: いやいやいやヤスミンねすごく素直な性能で戦いやすかったというか、
1: はい、
0: うん、よかったですね全然コンボ安くないっすと、
1: うん、強そうだなと思いながら見てる、
0: うん、いや強いですね彼女ね、というのもあったりして、やっぱり PVE とかだとね、どっちかというとなんか一緒にやろうぜって言ってもらえるというか、
1: うん、
0: うん、っていうのもあってね、まあ好きだったっていうのはあるんですけど、まあ敵を作らないいいゲームだなと思ってるんで、
1: まあまあまあそうだね、
0: うんうん、だからね、僕としては割と PVE の方が好きだったりするんですけど、協力して、ね、こなしていくというか、
1: うん、
0: だからピースウォーカー好きだったんだよ、モンハンとかもそうですし、
1: あ、まあそうだね、うん、
0: うん、ピースウォーカー好きだった、弟とめっちゃやったもんな、
1: うん、
0: ピースウォーカーなんか新しいやつでできるんだっけ、
1: コレクションが次出ますね、
0: ああ、通信できるのかな、
1: 通信できますよねえ、PSP 時代はね、友達が足りなくてできなかったね、合体兵器レールガンと合体兵器人間パチンコがやっと使えるかもしれないという
0: なんだ知らない世界だ
1: あれ
0: え何それ、
1: あったよ
0: 人間パチンコ、
1: 人間パチンコ知らない、ドクロ、赤ドクロレベルが、レベル5だな、多分、最大の。赤ドクロの戦車を一撃で破壊する人間パチンコをご存知ない。
0: 知らない。
1: 二人が、一本ずつポール支えて、一人玉になって、一人がその玉になってる人を引っ張るんだよ。4人いないと成立しないんだ、ケーキ。
0: そういうこと、うん、いや知らないわ、僕、それ。
1: レールガンはあったでしょ。
0: 弟しかやったことないから。レールガンは、どういうこと？
1: レールガン一人レールガン構えて、残り三人がダイナモ回すんでくるくる。
0: え、知らない知らない知らない。
1: で、電力貯めてレールガンを放つっていう。
0: あ、そういうのがあったの？
1: あったあった。
0: ピースウォーカー？
1: ピースウォーカ
0: ー。知らない。
1: 嘘だ
0: よ。弟とロケットランチャーしか売ってないよ。
1: 嘘だ。ちゃんと設計図手に入ったよ。いや、こんな答

0: と話したらね、永遠に話しちゃうからまた。
1: いやいや、全然いいんだけど、
0: ね。ああ。思い出話になっちゃった。
1: いや、そうか。何の話してたか忘れちゃった。ああ、うん、そうだ、PV が好きだった話ね。
0: あ、そうそうね。
1: うん。協力が好きなんだよ、僕。
0: はい。
1: だから PVP じゃなくて PVE やろうな、今度な。
0: うん、そうだな。うん。
1: うん、あんたとやってくんなくなっちゃうから。
0: あんたと戦うのはもう疲れた。遊戯王もストロークも。
1: 遊戯王は言うてそんなやってないでしょ。
0: うん。
1: ねえ。まあね、ストロークか。ストロークね。なんだかんだやってるね、ずっとね、僕。
0: そうだな。黙々でやってるわ。
1: コンボが安定するまで、その、CPU と戦ったりするんで、
0: はい。
1: 実戦の中で強くなるというか。それが、割とね、できるようになったら、ランクマ潜ってみて、みたいな。
0: はいはい。
1: やったりして。今回ね、休みランクマ、最初の実戦あるじゃないですか、チャレンジ。あれで、ダイヤ5から始まったんで、僕。
0: うん、もう、あれ、うん、俺より上だな、すでに。マスター勢だからな、仕方がないな。
1: うん。いや、あれね、なんだろう。ちょっと遊んでみるかで、練習しないとさ、できなくなるというか、長いことかかっちゃうんで、ちょっとある程度、触れるようになってからね、ちゃんと、戦えるようになってから、ランクマ引いた方が僕は、
0: まあ、それ
1: も良いのかなと思って、って思っちゃう部分もありましてね。そうなったんだけど。はい。いやー、まあ、そうだね。まあ、いろんなゲームやりたいけど、僕はドラゴンクエストとか、聖剣ドラゴンクエストとかさ、Wii の、そう、ドラクエとかもあったじゃない？
0: そうだね。
1: 剣ブンブンやって、戦うやつがあったんですけど、ああいうのを VR でやりたいなって。
0: ああ、なるほどね。
1: まあ、ドラクエあんまり僕は明るくないんですけど、3ぐらいしかやったことないし、それでもやっぱりやりたい、ゲームではあるかな、VR で。ファンタジーやりたいね、どうしてもね。
0: ああ、でもそれだったらあれじゃない、ゲーム出てるんじゃない、 VR で。
1: ああ、
0: ブレード&ソーサリーだったか。うん。
1: ああ、そんなのがあるの？
0: あるあるある。剣と魔法を使う VR ゲームがありますよ。
1: へえ、今度教えてください。
0: うん。
1: ああ、そっか。なんか友達と遊びたいな、できるんだったら。
0: ああ、なるほどね。
1: あと、なんか、ここまで来てるんだったら、MMORPG を VR でやりたい。
0: ああ、なるほど。
1: っていうのもあったりするな。いやー、まだまだなんか、その VR 市場っていうのがね、だいぶ、まだまだこれからというか、出てないものが多すぎるから、
0: はいはい、
1: 有名どころの、昔からある、あの企業が、みたいなところが、ゲーム出してほしいんですよ、僕。
0: ああ、なるほどね。
1: うん。もちろんね、VR といえばこのゲームみたいな感じで出してくれてる、さっき言ったリンズメガスとかもそうなんですけど、おのごろ物語とかもそうかな。
0: うん。
1: 割と初期の方からね、VR ゲーとして、割と、こう、頑張ってくれてる企業もありますし、うん、あれはあれでね、やっぱりVR ゲームをね、複数出したりしてるところも、っていうのもあるし、
0: うん、
1: VR で遊ぶ UI っていうのがね、やっぱり強かったりもするから、
0: はいはい、
1: VR だったらこの UI の方がやりやすいよね、みたいなのが分かってるところもあるんだけど、やっぱね、うん、そこを踏まえたとしても、有名企業に来てほしい。
0: まあまあまあね、ちょっと遠い話になっちゃうかもしれないけど。
1: いや、そうなんだよね。遠くてもいい。遠くてもいいから、いつかね、僕らがね、ちょっともうちょっと、年食う前に、なんか、この頭に変な機械を被る元気があるうちに出してほしいんだよな。
0: まあそうだ。
1: これはね、どうしてもね、僕やってほしいんだよね。 有名どころのゲームやっぱりやってほし

0: いいよ。来てほしい。
1: いつか。
0: なんならメタルギアやりたくないか。
1: メタルギアやりてえけど、難しいな、VR な。
0: そうね。でも、ステルス系のゲームでメタルギアできるんだったら相当面白いと思うんだよ。没入感があったら。
1: そう
0: ね。ねえ。いやそういうのあったら絶対面白いんだもんだけどな。なんか、こういうの面白いよね、絶対面白いよねっていう話はできるけど、
1: うん、
0: 話ができるだけで開発できるわけじゃないからね。
1: まあそうだね。我々にその力はない。
0: そう、その力がないんだよ。しんどいね。いや、最近ね、うどんシャープも僕勉強し始めたんで、もうちょっとなんかギミックとかを理解できるようになったら面白いもの作れればいいなとは思ってるんだけど。
1: はいはいはい。
0: ちょっといろいろね、やってみたさありますね。
1: うん。
0: はい、じゃあ、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。しけちゃんよろしく。
1: はい、それじゃあ宣伝やっていきましょう。しけもじゃラジオでお便り募集しております。あなたの近況や、質問、応援メッセージなどなどいただけますと、今後の励みにもつながりますので、ぜひぜひお気軽にご投稿ください。投稿フォームはですね、我々の、Xのですね、固定ポストの方にございますので、チェックしてみてください。
0: はい、お願いします。また、しけもじゃラジオで取り上げてほしい内容、宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケブコンテンツ、作成した楽曲、イベント、アバター、ワールドなどなど、しけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか。お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もじゃまるまでお気軽にご連絡ください。
1: うん、
0: はい、というわけで、今日はですね、ローズヒップさん、お盆休みです。
1: びっくりした、俺。焦ったもん。お便りないなら先言っといてくれる？焦った。
0: ねえ、びっくりさせようと思って。
1: うん、そうね。今俺ね、録画時間がずっと目の前に出てるんですけどね。あれ、おかしいなって、この、お便り紹介のコーナーねえな、どうしようって、言った方がいいんかなって。言ってくださいよ。
0: ね、焦
1: って、というわけで、ね、一人ヒヤヒヤしてたじゃん。だからちょっと噛んだんだよ、宣伝のところ。
0: ね、そうだね。はいはい。はい、じゃあ最後にしけちゃんじゃんけんって終わりましょう。
1: はい、やっていきましょう。しけちゃんじゃんけん、じゃんけん、ポン。
0: グーで勝ったら気分はグー。
1: はい、それでは皆様、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんと、
0: もじゃまるの両名がお送りいたしました。それでは、またねー。
1: はい、バイバーイ。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所に4

で飛びづらくなるので受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ SE などの効果音は本格的となっており、適用で撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解

0: 解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: おおなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、

配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして革命家です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカーバーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスケね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメ

されているとはいえ SE などの効果音は本格的となっており、適用で撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが建てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして発明家です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるのでちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。イエーイ！ V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして。カカメクです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PV を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こねこねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況や

0: トーク配信、イベントも大好き。楽しいアプリ場所作ってます。もし僕のたびに少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
3: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。

0: 投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
3: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
10: お願いします。
2: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の2位は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
12: 自分が、訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいでーすと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねーと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
9: はーい、
5: はーい、
9: はーい、はーい、
2: じゃあ行きますよ、せーの、
11: いただきまーす。
2: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ーバクバ
9: クバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバク
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店

0: 方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがあるとおり、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れの上目、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。

0: な個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、ああ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デカルペット練習生。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: デフォルメ戦闘機で本格的屈戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして勝ち目です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PV を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。

デフォルメ戦闘機で本格的屈戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして破滅です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがあるとおり、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る

になるので、ちょっとデフォルメされた感じで TV を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。

0: 入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャル

世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。

0: が俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。

メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん。

0: ストを始めるみたいですね。
1: プレゼントがいっぱいあるみたいですよ。9月の13日までみたいですので、どしどし応募待っていますよ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがあるとおり、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして発明家です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コーネコーネルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう。それが

0: これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！あれちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: いいの。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってやってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、え、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。

0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
2: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
4: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけた清美君も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
4: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
3: とハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール引いてまーす
3: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
4: ココアというならばココアにバーバ
3: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
5: いただきまーす！
3: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
6: はーい。はい。
2: はい。
3: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
3: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
3: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
8: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして革命です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで TV を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ SE などの効果を

音は本格的となっており、適用で撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり落ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数

0: 売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んで、ヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PVE を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷場所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: デフォルメ戦闘機で本格的空戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして革命です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで TV を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なり

が基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがあるとおり、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

デフォルメ戦闘機で本格的苦戦、敵を倒しまくったり撃ちまくったりして格めくです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオペレーションミストランナー。このワールドは戦闘機に乗って空を飛んでヘリや戦車を撃破していくのですが、配置された戦闘機はどれも小さく、登場すると戦闘機の上に乗る形になるので、ちょっとデフォルメされた感じで PV を楽しめるようになっております。操作は機体によって多少異なりますが、基本的にエンジン全開にして右手コントローラーで操作する形になり、また機体ごとに武装や特殊兵装があり、火力や速度が違うのがあったりします。武装が3段精度となっていますが、各場所の黄色のポータルをくぐると HP と弾が補充できます。各場所に補給ポータルがある通り、結構敵の攻撃が激しいものになっており、機体がダメージを受けると損傷箇所によって飛びづらくなるので、受けたら積極的に回復しましょう。デフォルメされているとはいえ、 SE などの効果音は本格的となっており、敵を撃破した時の効果音が爽快感抜群となっており、なおかつ PVP も楽しめるようになっているので、落ちてもすぐ復活できるのもあり、気軽に空戦を楽しむことができます。そんな感じでデフォルメ空戦を楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。